0: 30% rabatt på ett stort utvalg pizza Grandiosa, både I butik och levererat hem. Men ni, spiser du bättre? Lever du bättre?
1: Okej, detta är ögonblicket. Nu går du ut I ringen och bara...
2: Ja, trygg det. Men ska bara I ett möte.
1: En vet aldrig när en vinner guld, Maja. Aldrig. Och då kommer bedriften till någon ny högda.
2: Ja, ja, men nu är det bara oss två som ska I ett helt vanligt möte.
1: Allt startar med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem från Konta kan man tillåta sig att tänka stort. För med Konta kan bedriften växa. Think big with Konta.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser deg som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Allsell gjør det enklere å være proff.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers.